Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskjell etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen. Det kommer frem I en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har I samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag får vi skiftende vær og skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol, det blir overskyet, det kan komme noen regnbyger. Vi får 18 grader på det varmeste.
4: Du hører NFM. NFM del av Medius romsdagsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høstflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen. Det kommer frem med en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har i samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg Tredre Lundgren.
2: I dag får vi skiftende vær og skiftende skydekke. Det kan komme glimt av sol, det blir overskyet, og det kan komme noen regnbyger. Vi får 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har den 5. august I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dag, så må du skynde deg å melde på til Wake Up Call hvis du synes vedkommende fortjener bursdagskake, men det jo muligheter for å melde på til Wake Up Call videre utover I august også. Det ikke noe problem. Påmeldingen den finner du på 1fm.no. Men hvilke kjendiser det som har bursdag 5. august?
1: Åh, det veldig mange som jeg veldig glad I dag.
0: Oi!
1: Vi starter med Youngblood som ikke så glad I da.
0: Men, jeg glad.
1: Ja, jeg vet det. Han fyller I hvert fall 29 år, og jeg har faktisk notert meg at jeg skal gi en shoutout til det han som har sørget for at lytterne der ute kan høre han på 1FM Rock.
0: Ja.
1: Videre til Jesse Williams, som ja. Kjekkassen I Grey's Anatomy.
0: En av dem.
1: Ja, en av dem, men altså for en mann. Han fyller 45 år, altså han som finvin, altså han blir bare finere og finere for hvert år som går. Og så det Travis McCoy, som rapper kjent for blant annet Billionaire.
0: Sammen med Bruno Mars.
1: Ja, og mange andre bra sanger. Han fyller 45. Terje Winterstø Røting, han spiller gitar I Kaisers Orkestra. Han fyller 49.
0: Og Terje Winterstø Røting, han var vel alene på Åndalsnes med gitar på fjelltoppen der, han, for å åpne Rauma Rock forrige uke.
1: Og det visste ikke, herregud, hvor var jeg hen da?
0: Nei, du var jo her da.

0: helt fin stemning her I studio denne onsdags morgen. Det frokostshowet på 1 av 5, og snart skal vi få nyheter, en oppdatering på det som skjer I verden. Riktig god morgen til deg, Endre. Hvordan onsdagen din?
1: Og en riktig god morgen også herfra. Strålende, fantastisk dag, glede, velstand og mer I sunnhet enn du kan tenke deg. Det I alle fall den løgnen vi forteller oss selv, og vi smiler som best vi kan gjennom det hele. Når det gjelder nyhetene, så skal vi snakke om dette streikevarslet, som også gjelder SAS og deres kabinpersonale. Det mulig streik fra lørdag, oppdatering der, og så har det vært flere dataangrep, såkalte DDoS angrep står for Distributed Denial of Service. Og det både ID-portalen og Norsk Tipping som nå har vært offeret for dette innenfor de siste par dager.

0: 1-5-1. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble i går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det er avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke er aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten er avhørt av politiet. Senterpartiet vil i høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv i beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen er en sak i Gausdal i juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn i fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge er rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag ser det ut at vi får skiftende skydekke, det blir glimt av sol av og til, og vi får oppholdsvær, det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det onsdag morgen, du hører frokostshowet på 1 og 5, klokka bikka 7, og det på tide med historietime. Vi skal se hva som har skjedd den 5. august opp gjennom tida. Vi starter I 1864, da Trondheim fikk åpna Størnbanen.
1: Ja, jeg har ingen kommentar.
0: Det var første elektriske trafikklys som ble installert, og det skjedde I Ohio, I Cleveland, denne dagen her I 1914. Og så var det Marilyn Monroe som ble funnet død I senga si med et tomt glass sovetabletter ved sin side på denne dagen I 1962. Det var også på denne dagen I 1989 at den største versjonen av stolleken fant sted. Det var 8238 personer som deltok I leken. Det må jo ha foregått I timesvis.
1: Ja, men ikke før 1989.
0: Ja, men du må jo, det tar litt tid å samle 8238 personer, vil jeg tro.
1: Det må ha vært en veldig, veldig stor stolleik.
0: Jeg husker I hvert fall fra når jeg gikk på skolen at det var ikke dritpopulært når det var påtvunget til stolleken.
1: Nei, jeg har alltid elsket stolleiken. Det var den beste leik.
0: Ja, men da kanskje du kan sette en rekord I livet da. Jeg vet ikke hva rekorden på nå for øvrig. Det skal sies.
1: Ja, nei. Videre til neste.
0: Ja, ok. Vi kan til slutt ta med at kona til Will Smith, Jada Pinkett Smith, hun avslørte at hun hadde blitt tilbudt en rolle I Charlie's Angels, men hadde takket nei.
1: Hvorfor det?
0: Nei, jeg vil...
1: Hvorfor sa hun nei til det?
0: Nei, det må noe hun svare på, men jeg tipper at hun angrer litt I ettertid.
1: Ja, dumt gjort. Just

0: Onsdag morgen, det 5. august I dag, og hva slags merkedager skal vi ta for oss?
1: Ja, vi skal først ta for oss bloggerdagen, men det heter jo ikke blogger lenger, det influencer.
0: Ja, det sant. Ja, men... Litt utadrett merkedagskalender.
1: Ja, men I andre, det går fint, ikke still på det. Men dagen skal brukes på å lage blogg, skrive blogg eller lese blogg. Og så never forget Sofie, Lise, Voe og TCM-en. Altså sånn, eksisterer blogg.no fortsatt I dag?
0: Jeg vet ikke. Og så har du jo han Kong Halvor, husker jeg jo.
1: Ja, never for... Åh, han var så bra, men han gjorde seg best på Vine, ass. Vi skal til jobb som en hunddagen, for hundene jo...
0: Slitsomt.
1: Ja, aktive dyr og dagen oppfordrer til å jobbe som en hund, eller eventuelt prise dem rundt det som gjør det.
0: Ja.
1: Og om det dagen I dag, så vil jeg bare si at jeg identifiserer meg som hunden din Billy, som bare suser rundt I egne tanker, gjør som hun vil, og skaper mye støyforurensning.
0: Ja, det identifiserer jeg meg også, faktisk.
1: Ja. Og så det jo undertøysdagen, som skal rette søkelyset mot undertøy, som vi egentlig veldig flinke til å gjemme godt I New York, så det vanlig at de feirer dagen I gruppa som samler seg utendørs I undertøy for å feire selvtillit. Og jeg tenker sånn, den braksuksessen det hadde gjort her I Molde I Storgata.
0: Du tror det hadde dukket opp mange?
1: Ja, definitivt.
0: Ja, skal vi ta et oppmøte på torget klokka 11.30 I dag?
1: Ja, ja, flekka av oss klær, null stress, joggedress. på denne merkedagen her så må de som har ansvar for lyskrysset på Kviltorp høre godt etter. For det den internasjonale dagen for trafikklys I dag, og det en dag som skal brukes til å sikre at alle lyskryss fungerer smooth og gir flyt I trafikken fra kryss til kryss og så videre.
0: Så, her det en jobb å gjøre, ja, det det.
1: Grunnleggere og driftsansvarlige for Kviltorp lyskryss, dere har en jobb å gjøre. 1FM's
2: Wake Up Call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: 1FM Jazz setter stemningen.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det begynner å bli på tide å plukke opp telefonen, ringe noen som har bursdag og dele ut en smakfull, deilig kake, tror du ikke det?
1: Jeg har absolutt troa på det, og jeg tror at i dag blir det delt ut kake.
0: Vi satser på det. Hvis du kjenner noen som har bursdag 6. august og utover, så det bare å melde på til wakeupcall på 15.no, for vi nødt til å vite hvem som har bursdag når vi for å få delt ut kake. Men hvem det som får kaka i dag?
1: I dag så det Marte Giske Ødegård som får bursdagskake, men altså, det kommer jo an på om hun svarer ikke. Hun fyller i hvert fall 35 år, så jeg tenker at vi prøver.
2: Ja, nå.
0: Hallo, riktig god morgen og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: Det en wake-up call fra 1FM, dette her.
2: Åh, hvor koselig.
0: Ja, det noen kollegaer av deg som sørger for at du får bursdagskake fordi du et arbeidsjern, skriver de.
2: Åh, det bare kjekt å høre.
0: Hvor det du driver og styrer og jobber av?
2: Nei, på Vestnes. Hjelper noen i heimen.
0: Aha, ja, da det noen tøffe tak innimellom det.
2: Ja, det noe det, men det en kjekk jobb.
0: Men ferien over, og man tilbake på arbeid etter ferien, eller?
2: Ja, jeg på jobb nå.
0: Ja.
2: nei, det sånn det. Ja. Dagen kom tilbake.
0: Det har den, absolutt. Du, har du noen feiringsplaner for bursdagen, eller?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei, blir det litt kake nå da, så går det an å invitere noen over på det, i hvert fall.
2: Nei, det kommer an.
0: Få håpe du får en kjempe... Jo, det bare hyggelig, vet du, og så det kollegaene du må takke.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. For du har en kjempefin dag og feiring.
2: Ja, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset får nå nytt vannrenseanlegg. Helse Møre og Romsdal starter arbeidet denne uka, og anlegget skal etter planen tas i bruk neste uke. Bakgrunnen problemet med bakterier i drikkevannet siden midten av juni. Det nye systemet bruker klordioksid, en løsning helseforetaket kjenner godt fra før. Frem til det nye anlegget testet og klart, vil pasientene fortsatt få utdelt flaskevann. En mann i 40-årene tiltalt for skadeverk på flere bygninger i Molde. Saken kommer opp i Nordmøre og Romsdal tingrett i slutten av september, og ifølge tiltalen skal mannen ha påført en bensinstasjon og et treningssenter skader. Det fremmet erstatningskrav på nær 118 000 kroner. Mannen også tiltalt for trusler etter å ha sendt en video der han viste fram en pistol eller en pistoletterligning og krevde penger. Raumarock hedret Tom Samuelsen under åpningen av årets festival på Åndalsnes. Et nytt pause- og serveringsområde på Rådhusplassen har fått navnet Tom's Corner. Samuelsen døde i mai og var sponsoransvarlig og en viktig drivkraft bak festivalen gjennom mange år. Festivalledelsen sier han betydde mye både for Raumarock og lokalmiljøet, og ønsket å markere innsatsen hans med en varig hyllest. Og Molde fotballklubb viser igjen interesse for midtstoppertalentet Sander Granheim i Sogndal. Molde prøvde å hente 18-åringen i vinter, men uten å lykkes. Sogndal opplyser at det foreløpig ikke har kommet noe konkret bud, men sier klubben åpen for salg dersom det rette tilbudet kommer. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag ser det ut at vi får skiftende skydekke. Det blir glimt av sol av og til, og vi får oppholdsvær. Det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vet du hva det beste med onsdag er, Miriam?
1: At vi er halvveis av helg!
0: Ja, det er jo en god ting, men noe av det beste med onsdag er jo at det er hjelp å få, fordi det er noe med oss alle.
1: Ja, ikke sant? Det er noe med oss alle!
0: Og er det noe jeg er god på I livet, så er det å prokrastinere eller utsette ting.
1: Bilen min som fortsatt ikke har vært på EU-godkjenning, bror!
0: Ikke sant? Se der, og du hadde jo masse emojier I dashbordet, og det var vel I februar eller noe sånt?
1: Ja, men de har fikset seg selv, for de bare forsvinner helt plutselig, for de har verdens beste sånn AI-bil som bare fikser seg selv.
0: Når fristen for EU-godkjenning da? Ta og så bestill deg EU-teamet, mens vi tar imot Øyvind Trileiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, for han har noen teknikker på hvordan vi skal slutte å utsette ting. Det får du høre snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygd.

0: Det onsdag morgen, det frokostshowet på 1FM, og akkurat nå så skulle vi jo egentlig ha kommet oss inn I denne spalten. Det noe med oss alle, Øyvind Tryliner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk. Du på plass, men skulle vi ha ventet I 10 minutter, eller?
1: Ja, hvorfor ikke? Det alltid mulig å utsette. Nei, vi kjører på, kom igjen!
0: Ja, for det skal dreie seg om utsettelse, eller prokrastinering, som vi også kaller det.
1: Ja, det et fancy ord for å utsette ting som man synes mildt ubehagelig til senere, eller forhåpentligvis ikke det hele tatt, men ofte så handler dette om ting som man nødt til å gjøre uansett, men at man likevel utsetter det.
0: Som for eksempel å bestille den verkstedtimen til bilen, eller vaske kjøkkenet.
1: Ja, lese den boka, eller det alltid mulig å gjøre det litt senere. Hjernen vår en øyeblikksmaskin, den mest opptatt av hva som skjer akkurat her og nå. Og ofte så drar vi ikke I gang sånne prosjekter, fordi det kan være litt ubehagelig, det kan gi litt stress, og det kan oppleves som litt kjedelig. Hvis oppgaven man skal gjøre uklar, for eksempel, eller man opplever at den uoverkommelig for at den blir for stor. Der har vi jo da disse perfeksjonisme-tankegangen som kan være et problem. Så dette sånne ting som kan være med og påvirke oss til å prokrastinere. Så det mange grunner på en måte. Alle kjenner problemet. Spørsmålet hvordan komme seg videre. Og da det et par ting man kan gjøre. Ja, det faktisk
0: Bring
1: det.
0: Bring them on.
1: Yes. Start med det enkleste. Gjøre litt.
0: Ja, bryte ned oppgaven.
1: Bryte ned oppgaven. Hvis det stort og uoverkommelig, kanskje må du skaffe mer informasjon, sånn at du føler deg trygg på det.
0: Sånn, hvis du har oppvasken stående over hele benken, da. Ja, men hvis jeg tar to tallerkener.
1: For eksempel. Det en måte å komme I gang på. Og da kommer vi inn på en annen teknikk som kalles for Pomodoro-teknikken.
0: Hvor har jeg det ordet fra?
1: Det navnet på tomat.
0: Italiensk tomat.
1: Yes.
0: Ja, jeg har brukt det.
1: Ja, og hva I all verden har tomater med utsettelse å gjøre?
0: Ja, nei, det lurer jeg på.
1: Overhovedet ingenting. Men nei. Han som da fant på denne teknikken, da, måten det han gjorde var at han hadde en sånn kjøkkentimer som var formet som en tomat.
0: Ja.
1: Og så skrudde han på den på 25 minutter, og så jobbet han med oppgaven I 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Deretter skrudde han på tomaten igjen, brukte 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Så at han ga seg selv korte, litt mer intense arbeidsøkter, og ga seg selv pause. Når man da har hatt 4 pomodoro-runder, så kan man gi seg selv en litt lengre pause. Men det å da bryte opp oppgaven I mindre deler, og rett og slett bruke en ytre faktor som da en eggetimer. Den kan være tomatformet eller ikke. Det fungerer også hvis den ikke det. Og I tillegg da til det å prøve å bare bruke telleneddeffekten som vi har vært innom tidligere, bare det å telle ned.
0: 5, 4, 3, 2, 1, gjør det!
1: Ja. Ja, for du vet at du skal gjøre det, og ved å telle ned så blokkerer du alle hindrende tanker, at du gjør faktisk at du bare kan aktivere.
0: Nå må du nesten komme deg ut av studio, Øyvind Tryliner, for jeg har ting å gjøre.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ha det bra!

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Ingenting, sier norsk sommer, som gleden ved litt oppholdsvær og 12 grader på morgenskvisten. Det frokostshowet på 1 av 5. Klokka begynner å nærme seg 8, og vi skal ha med oss nyheter fra rundt omkring I verden. Det det endre som sørger for at vi får. Du klar, eller?
1: Ja da, og jeg har ordentlig gode nyheter dessuten, I alle fall for de som av en viss generasjon som husker Brødrene Dal som barne-TV. Nå gjenoppstår Brødrene Dal, dukker opp som animasjon/tegnefilm I 2028. Om jeg gleder meg? Ja, absolutt. Hvis du kjører rundt I en bil som bruker fossilt brennstoff, så du sikkert klar over at denne avgiftssenkingen som ble innført før sommeren, den oppheves nå ved slutten av måneden. Inngangen til september blir normale priser igjen. Ja, det vil si, her det mye politisk spill, og Arbeiderpartiet har invitert de rødgrønne for å snakke om dette I dag.

0: 1FM-nyhetene.
1: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt i side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg Trender Lundgren.
2: I dag ser det ut at vi får skiftende skydekke, det blir glimt av sol av og til, og vi får oppholdsvær, det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 8 denne onsdags morgen. Det frokostshowet som I full fyr og flamme på morgenskvisten. Håper at du også har lettbeint humør på morgenen. Vi skal ta en liten tur inn på internett, se hva nettavisene skriver om på morgenen I dag. Og vi starter som alltid vi med Romsdals Budstikke. Og på Romsdals Budstikke, der står det om snekkerpar som satser på Bolsøya, skaper møbler som løfter hjemme. Det Alexander Panayotov og kona Militsa som I full gang med møbelsnekring på Bolsøya.
1: Nå ser jeg på dem, det ser ut som de storkoser seg med møbelsnekring. Altså, ja. Jeg vil at de skal ha snekre møblene mine, liksom. Sånn ja takk, gjerne.
0: Ja, og det jo da snekkeri og design du må kontakte hvis du skal ha noen møbler til hjemmet ditt, Miriam.
1: Hashtag spons.
0: Nei, det bare greit å få med navnene på bedriften også.
1: Ja.
0: Vi kan ta med at det noe utvidelse av Valdal Fjordhotell, som det også skrives om på morgenen I dag, og der det Vebjørn Sand som har fått kunstverkene sine hengt opp I bilder på veggene I korridorene. Hos VG så det noe som ryster USA. Det eksperter som advarer mot han, men tilgjengerne elsker mannen som både utfordrer Donald Trump og demokraterne, Abdul El Sayed, som vil bli senator for demokraterne I en viktig vippestat, Michigan. Da.
1: Ja, og det kjempegøy, for altså, husker du sånn, alt du styrer med Barack Obama og Trump som sa at han var muslim og fra IS og du, og nå sitter de og kanskje får en faktisk muslimsk senator som heter Abdul. Det nydelig!
0: Det skal bli spennende å følge utviklingen der, absolutt.
1: Vi tar... Ja, han har vært kjempeflink!
0: Ja, vi tar med oss Dagbladet også før vi avslutter runden vår, og det FIFA-president Gianni Infantino som kan være på vei ut av FIFA, men de siste års arbeid kan få konsekvenser langt fram I tid, spesielt for potentielle VM-arrangører, står det hos Dagbladet, og mer om Infantino og FIFA og VM og alt, det får du da hos Dagbladet. Det litt av det det skrives om I dag.

0: Det flere og flere som begynner å bli lei av dating. Ikke sånn folk generelt, men bare sånn hele konseptet dating. Det swiping, det overfladisk småprat, det dyre middager, og det den klassiske meldingen sånn, jeg hadde det hyggelig, men nå...
1: Om det går så langt at det blir en melding etterpå en gang.
0: Ja, det ghosting jo veldig populært.
1: Ja.
0: Ja, og den der, ja, du veldig hyggelig, du, men jeg ikke helt klar for... Bare sånn, ah, ja, hva fader var vitsen da?
1: Ja.
0: Men ordet for å bli single eller leve singellivet med hodet hevet og rak rygg der, det jo solo-maxing.
1: Åh, herregud, det funny, solo-maxing.
0: Ja, ja. Det når du bare sitter der med liksom ryggen rak og skuldra bakover, og så sier du bare sånn der, nei, men jeg har bare bestemt meg for å være single, jeg.
1: Ja, solo-maxing og single-mogging.
0: Ja, problemet har jeg merket da med den her solo-maxingen, for jeg har jo opp til flere ganger liksom sagt høyt sånn, nei, men jeg skal være single, jeg. Det single-livet jeg lever for akkurat nå. Vet du hva folk svarer da?
1: Nei.
0: Sånn umiddelbart så sier folk, ja, og hver gang noen sier at de skal leve single-livet, så møter de den rette, vet du, den ene. Så du blir ikke single lenge, du. Sier folk da.
1: Åh, jeg skulle ønske at de sa det til meg også.
0: Sier de ikke det?
1: Nei. Så, ok, bra for det, Miriam, bra for det.
0: Men det jo et eller annet med å kunne velge, da.
1: Ja, men kan vi velge, hvis vi helt ærlige med oss selv, Hanne?
0: Hva mener
1: du? Velger vi å være single?
0: Altså, hadde det vært et passende mannfolk der ute, så kanskje...
1: Ja, men vi velger jo ikke at det ikke noe passende mannfolk, som du sier så fint.
0: Nei.
1: Altså, jeg skulle gjerne hatt en skokk med passende mannfolk utenfor døra med, sånn som bestemor lovte meg, men det det ikke.
0: Ja, men det hadde vært et problem det også, et luksusproblem, men det hadde vært et problem det også, hvis det sto liksom en kø utenfor huset med passende mannfolk.
1: Nei, men nå det bare en kø med upassende mannfolk som står utenfor huset. Jeg har mange beilere, vet du.
0: Har du det, ja?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jo, ok, men det litt godt å være single, for at sånn, du trenger ikke å forholde deg til noen, du gjør som du vil. Det ingen som kommer å ødelegge humøret ditt.
0: Nei, og det litt sånn der man som single kanskje blir, at det rives og dras litt i begge ender. Da. Fordi når jeg sier sånn, det jo litt deilig at du kan velge, så snakker jeg jo om at sånn, man har økonomien på stell, man klarer seg liksom selv.
1: Ja.
0: Og som du sier, det jo helt nydelig å kunne leve livet uten å ta hensyn til en annen timeplan eller et annet menneske som litt smånegativ til ting du har lyst til å gjøre eller
1: ja.
0: At ting må planlegges og diskuteres og du må ha med den andre personen på en måte.
1: Ja, og det sånn, jeg skal bli jo sikkert å flytte i løpet av noen måneder nå, og vet du hva, jeg gleder meg så sykt å bare ha en egen leilighet, ikke noe skittende sokker ved siden av skittentøyskurva.
0: Men samtidig da, så rives det jo i andre retningen der med at man kjenner litt på den der, det jo litt koselig å ha noen å spise middag sammen med, eller legge seg på sofaen og se en film sammen med, eller sånn da.
1: Ja, men ok, men jeg jobbet med en godt voksen dame tidligere, og hun sa det så fint,
0: ja.
1: At man trenger bare en helgavenn.
0: Ja, søndagskjæreste, det jo et konsept.
1: Ja.
0: Ja, det kunne jo kanskje vært noe, da trenger du ikke ha noen som passer deg helt som hånd i hanske heller.
1: Nei, det går bra, det bare søndag.
0: Solo-maxing med søndagskjæreste.
1: Denne kling.
0: Ja. It's

than me. Det er ikke lenge til vi skal ha lokale nyheter her I frokostshowet på ENFM, og der skal det blant annet dreie seg om Moldes jakt på et nytt midtstoppertalent. Det handler om en mann som må møte I tingretten I slutten av september på grunn av hærverk, og så det sykehuset I Nordmøre og Romsdal som I gang med å installere et nytt vannrenseanlegg. Mer om det får du høre snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset får nå nytt vannrenseanlegg. Helse Møre og Romsdal starter arbeidet denne uka, og anlegget skal etter planen tas i bruk neste uke. Bakgrunnen er problemet med bakterier i drikkevannet siden midten av juni. Det nye systemet bruker klordioksid, en løsning helseforetaket kjenner godt fra før. Frem til det nye anlegget testet og klart, vil pasientene fortsatt få utdelt flaskevann. En mann i 40-årene tiltalt for skadeverk på flere bygninger i Molde. Saken kommer opp i Nordmøre og Romsdal tingrett i slutten av september, og ifølge tiltalen skal mannen ha påført en bensinstasjon og et treningssenter skader. Det fremmet erstatningskrav på nær 118 000 kroner. Mannen også tiltalt for trusler etter å ha sendt en video der han viste fram en pistol eller en pistoletterligning og krevde penger. Raumarock hedret Tom Samuelsen under åpningen av årets festival på Åndalsnes. Et nytt pause- og serveringsområde på Rådhusplassen har fått navnet Tom's Corner. Samuelsen døde i mai og var sponsoransvarlig og en viktig drivkraft bak festivalen gjennom mange år. Festivalledelsen sier han betydde mye både for Raumarock og lokalmiljøet, og ønsket å markere innsatsen hans med en varehyllest. Og Molde fotballklubb viser igjen interesse for midtstoppertalentet Sander Granheim i Sogndal. Molde prøvde å hente 18-åringen i vinter, men uten å lykkes. Sogndal opplyser at det foreløpig ikke har kommet noe konkret bud, men sier klubben åpen for salg dersom det rette tilbudet kommer. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag ser det ut at vi får skiftende skydekke. Det blir glimt av sol av og til, og vi får oppholdsvær. Det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Detta øyeblikk cirka, så det noe som driver og krasjer I verden, Miriam.
1: Ja, det stemmer.
0: Eller ikke I verden, men engang. I verdensrommet.
1: Ja.
0: Hva skjer?
1: Nei, I januar så skjøyte de opp en SpaceX-rakett.
0: Ja.
1: Og den hadde to månelandere, sånn som jeg har forstått. Den ene har landet trygt, men den andre kommer til å krasje.
0: Det høres jo helt forferdelig ut. Sitter det noen inn?
1: Nei, jeg kan ikke se at det står noe om det, så jeg håper at...
0: ja, Folka har klart seg.
1: Ja, og at de har beina godt plantet på bakken på jorda, og ikke på månen.
0: ikke sant. Ferien, den over for veldig mange, og det mange som kommer tilbake fra ferie og tenker at yes, da det bare rett tilbake I toppform, men det noen eksperter som kommer med noen tips til hvordan man skal komme tilbake I toppform etter ferien. Vi skal få høre snart.
2: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
3: 1FM På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: 1FM, yes.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I det man kommer tilbake til jobb etter ferien, så har man jo også gjerne en tanke om at yes, nå hverdagen tilbake, så nå skal jeg inn I form igjen. Nå skal jeg liksom inn på treningssenteret eller opp I marka, eller nå starter joggesesongen på nytt på en måte.
1: Ja, nyttårsforsett 2.0.
0: Ja, og det jo også gjerne den tiden hvor folk drar på seg en liten skade etter et par dager med trening
1: Ja, for altså, folk går jo tilbake til å trene på akkurat samme måten som de gjorde før, kanskje, og da, ja, kroppen jo så vant til det lenger, da.
0: Nei, og det ikke så rart at vi gjør det heller, fordi kroppen husker hva vi klarte før ferien. Kroppen ja. Det tenker sånn, ja, men da vi tilbake, da skal vi bare gønne på med denne mila som vi skal jogge. Og så har det jo vært noen uker med pause da og kanskje noe god mat, så litt stillesitting litt ekstra kos her og der
1: ja, og så noen ekstra kilo også, sannsynligvis
0: ja, løpetrener Veronica Unnseth sier at det lurt å starte roligere enn man gjorde når man avsluttet før ferien der, hvis man ikke har holdt ved like gjennom ferien så kan det være greit å liksom, kanskje jogge en kortere distanse, kanskje gå ned noen kilo på vektene bare for å kjenne etter hvordan dette fungerer, varme opp kroppen til å komme tilbake, fordi man kommer jo tilbake ganske kjapt.
1: Ja, man gjør jo det, men altså, det jo det å ta seg en ekstra tida I startfasen, da. Og det jo så sykt kjedelig, for man husker jo hvordan det var når man liksom var I form. Og så går man, og så gjør man mindre enn det man kanskje ville gjort før ferien, og da sitter man ikke igjen med samme godfølelsen, for det sånn, ah, kunne gjort mer, kunne gjort mer.
0: Men samtidig så slipper man skader da, og hvis man blir skadet, så blir man jo satt enda lenger tilbake.
1: Ja, det sant.
0: Men rådet, det å følge den såkalte 10%-regelen. Altså hvis du løper 10 kilometer totalt den første uka tilbake I trening, så øker du til 11 uka etter, ikke til 15, men bare
1: 10% liksom, for 10%, hver uke.
0: Ja.
1: Det ganske greit å ha noen tall på det, så har noen konkret å forholde seg til.
0: Konkret liker jeg veldig godt.
1: ja, men det gjør alt mye lettere.
0: Ja, absolutt. Og dersom du foretrekker styrkerommet, så kan formen komme enda raskere tilbake. Det sier professor Gøran Paulsen ved Norges idrettshøyskole. Han sier at 3-4 økter kan være nok til å liksom nærme seg det nivået du var på før ferien. Men det hvis du tar hensyn da, ta litt slakkere vekter enn før ferien, sånn at du ikke får skader, strekk og kramper og det ene med det andre. Jeg vet ikke
1: ja, hva som skjer. Ja, men jeg diskuterte med søskenbarnet mitt I går faktisk, altså at man merker at kroppen har begynt å bli eldre også. At ja. Det liksom sånn, når man ramler, så det ikke bare reises opp og bare børste av seg. Det vondt.
0: Ja, det blir litt sånn...
1: Og det sånn, man kjenner skader på en helt annen måte, og det vondt. Man blir faktisk skadet. Man burde faktisk varme opp, liksom. Det, hæ? Når skjedde det?
0: Nei, det må du ikke spørre meg om. Jeg orker ikke å forholde meg til at jeg blir eldre.
1: Du blir ikke det, du blir ikke det. Du ikke en dag over 30, du ikke en dag over 30, du ikke en dag over 30. Manifesterer det med meg nå.

Red Hot med Knut Marius Djupvik I spissen, det var Lamborghini I frokostshowet på 1FM Jazz-kanalen som setter stemningen av det frokostshowet, og vi skal ha med oss Diana Krall og Michael Bublé, og her Alone Again, Naturally.

0: Klokka begynner å nærme seg ni denne onsdagsmorgen. Det frokostshowet på 1FM. Hanne og Miriam sitter I studio med frokostshowet, og det gjør Endre også, men han sitter og følger med og har oversikt over det som skjer rundt omkring I verden. For klokka ni det klart for nyheter, og du har kontroll, du.
1: Ja da, og det flere saker vi følger opp. Det altså fare for streik I SAS. Det slik at partene skal møtes I morgen, så forhåpentligvis en løsning på vei hvis du har planer og billetter på en flygning fra SAS. Det slik at Norge har gitt Spania støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen, og vi skal også høre om drivstoffavgifter. De opphører jo ved slutten av måneden. Arbeiderpartiet har kalt inn til møter.

0: Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen I et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar I løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt I side etter at Trond Kirkvåg døde I 2007. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag ser det ut at vi får skiftende skydekke, det blir glimt av sol av og til, og vi får oppholdsvær, det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 9 denne onsdagsmorgen. Litt tidligere på morgenen I dag så fikk vi gleden av å dele ut bursdagskake. Vi blir så glad når vi får lov til det. Og for å få lov til det så må vi vite hvem som har bursdag når og sånn. Og det der du kommer inn I bildet, du som hører på. Kan gå inn på 1fm.no. Melde på kjente, kjære familie, kolleger, venner, altså partner, barn.
1: Det som alt av mennesker du liker kan du melde på ja. Wake up call.
0: Alle som fortjener kake på bursdagen sin. 1fm.no. Wake up call der altså.
1: Og I dag så fikk vi jo delt ut kake, og I dag var det Marte Giske Ødegård som fikk bursdagskake på 35-årsdagen sin.
2: Ja, nå?
0: Hallo, riktig god morgen og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: Det en wake up call fra 1FM, dette her.
2: Åh, hva koselig.
0: Ja, det noen kollegaer av deg som sørger for at du får bursdagskake fordi du et arbeidsjern, skriver de.
2: Åh, det bare kjekt å høre.
0: Hvor det du driver og styrer og jobber av?
2: Nei, på Vestnes hjelper noen I heimen.
0: Aha, ja, da det noen tøffe tak innimellom det.
2: Ja, det noe det, men det en kjekk jobb.
0: Men ferien over, og man tilbake på arbeid etter ferien, eller?
2: Ja, jeg på jobb nå.
0: Ja.
2: ja, nei, det sånn det. Ja. Hverdagen kom tilbake.
0: Det den, absolutt. Du, har du noen feiringsplaner for bursdagen, eller?
2: Nei, egentlig ikke.
0: Nei. Blir litt kake nå da, så går det an å invitere noen over på det I hvert fall.
2: Ja, det går an.
0: For å håpe du får en kjempe... Jo, det bare hyggelig, vet du. Og så det kollegaene du må takke.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja. For du har en kjempefin dag og feiring.
2: Ja, takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: baby. Det er frokostshowet på 1FM denne onsdags morgen, og du driver med sjokkerende overskrifter til meg her, Miriam.
1: Ja, jeg gjør jo det. I og dag, bladet, vi I gang.
0: Det akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå.
1: Du hørte det her først. For også DDE, du husker dem?
0: DDE, ja. Ja, Bjarne Brøndbo. Og det går liker nå, og Rai Rai, og Vinsjan på Kaia.
1: Og det faktisk en low-key, veldig fin sang. Men uansett... De ber jo alle kommunene som plassert oppover langs E6
0: ja.
1: Om 10 000 kroner hver. Altså 10 000 kroner fra hver av kommunene.
0: Ja. Langs E6-en. Ja. Ja, det jo en del kommuner det, selv etter kommunesammenslåingen.
1: Ja.
0: Hvorfor skal de ha 10 000 da?
1: Jo, jo, nå kommer det her.
0: Ja, for det til det det
1: Ja, til det det fordi at de skal lage en ny road movie-video til å hylle sin 30 år gamle superhit E6.
0: Så E6 har allerede blitt 30 år gammel, ja?
1: Ja, ja og nå skal de lage en film da, en hyllest. Og så sier de at det skal være en hyllest til dem som lastebilsjåførene som kjører og bruker hverdagene sine der, og hyllest til kommunene og bla bla bla bla bla.
0: 10 000 kroner for hver kommune, det jo kanskje litt drøyt, det jo ikke så mye bompenger oppover.
1: Ja, men altså det jo bullshit, altså hvor mye det staten og kommunene skal betale for, altså sånn, de glad I kunst og kultur og alt det der, altså, men hallo, hvis de vil lage en hyllest til sin 30 år gammel hit, så kan de bra opp og betale selv. Da må det være ro at det.
0: Ja, det vet jeg ingenting om, men det jeg tenker at hvis kommunene først skal bla opp 10 000 kroner langs E6-en der, så kunne jo det kanskje gått til å betale ned disse her autoveiavgiftene.
1: Ja, for eksempel, så bra ikke den sangen.
0: Jeg tenker også på at 10 000 kroner fra hver kommune langs E6 sikkert kunne ha betalt for litt vei og reparasjoner av vei også oppover, sånn at det blir billigere for alle andre som skal fare der.
1: Ja, og hva mener de med at mine skattepenger skal gå til å lage en hyllest av E6?
0: Jeg ikke så glad I den låta si.
1: Nei!
2: 4, 3, 2, 1. Vi tell ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel. 1FM
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM, yes.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: frokostshowet på 1FM. Det ser på TV 2 at det finns en lukket og anonym gruppe på Facebook der kvinner driver og legger ut bilder av norske menn sammen med opplysninger som fornavn, alder, bosted og etnisitet. Og så spør de rett og slett alle andre kvinner inne I den gruppa om mannen verdt å møte, om de har noen erfaring med han og sånn.
1: Å herregud, her må man holde tunga beint I munnen, for det her brannfakkel. For det så problematisk, hele det opplegget der, ja. Samtidig som det veldig forståelig.
0: Ja, for på den ene siden så det jo, kan det jo fort bli litt sånn baksnakking av menn som blir publisert der ute, men det kan også på en måte føre til trygghet for kvinner som skal ut og møte ukjente menn da.
1: Ja, for altså sånn på, når man holder på med seg dating-appen og sånne ting, det jo ganske overvekt av menn, og sånn, som jente så kan du brått få 20 matcher I løpet av en dag, easy. Og da litt sånn, vi skal bruke tid på å snakke med hver og en av dem, og så det sikkert 15 av dem som helt grusomme og begynner med dick pics, eller begynner å ja, være slibrig og ekkel I chattene og sånne ting. Så da det jo enkelt å bare poste et bilde på en sånn gruppe, og så får du jo erfaringer fra andre kvinner da, som har matchet med samme person.
0: Før du I det hele tatt har begynt å snakke med dem?
1: Ja, ja, ja.
0: Oi, såpass, ja.
1: Nå skal ikke jeg forsvare det, jeg har ikke gjort det selv, men jeg skjønner hvorfor de gjør det.
0: Ja, og så synes jeg det litt problematisk også, fordi at en opplevelse fra en person av en annen person vil jo være forskjellig fra person til person også. Så det jo veldig mange menn der ute som antagelig ikke får muligheten, da, fordi at en person har en eller annen ikke eller et eller annet problem med den personen, og så skal på en måte begynne å legge det på alle andre kvinner, også sånn at denne fyren her passer ikke for noen, liksom.
1: Ja, og det det som så dumt, da, for at altså, jeg så at en fyr jeg kjenner ble lagt ut på en sånn gruppe.
0: Ja.
1: Og det her en kjempegrei fyr, altså, ok, han litt utseende fokusert og litt sånn, en smule gris, men altså, han kjempegrei, og, men altså det kommentarfeltet som ble under posten om han, altså det var skremmende, de var slemme altså, og det var sånn, det var bare ei jente som hadde møtt den og som kjente den, men alle andre bare heiv seg på og var sånn, ja man ser jo på bilder av han at han sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, det var skikkelig, skikkelig ekkelt å se.
0: Ok, så hvis man en del av en sånn gruppe, så bør man kanskje ta kommentarfeltet med en klype salt da.
1: Ja, altså folk ikke slemme, de bare slenger seg på for å kaste drit, liksom.
0: Ja, men det gjelder vel kommentarfeltet overalt.
1: Ja, det et kjent trollfenomen det der nå.
0: Ja, det det.
1: Jeg trodde sola skulle skremme bort trollene, men tydeligvis ikke.

Det ikke lenge til vi skal ha lokale nyheter her I frokostshowet på NFM, og der skal det blant annet dreie seg om Moldes jakt på et nytt midtstoppertalent. Det handler om en mann som må møte I tingretten I slutten av september på grunn av hærverk, og så det sykehuset I Nordmøre og Romsdal som I gang med å installere et nytt vannrenseanlegg. Mer om det får du høre snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sykehuset Nordmøre Romsdal på Hjelset får nå nytt vannrenseanlegg. Helse Møre Romsdal starter arbeidet denne uka, og anlegget skal etter planen tas i bruk neste uke. Bakgrunnen problemet med bakterier i drikkevannet siden midten av juni. Det nye systemet bruker klordioksid, en løsning helseforetaket kjenner godt fra før. Frem til det nye anlegget testet og klart, vil pasientene fortsatt få utdelt flaskevann. En mann i 40-årene tiltalt for skadeverk på flere bygninger i Molde. Saken kommer opp i Nordmøre og Romsdal tingrett i slutten av september, og ifølge tiltalen skal mannen ha påført en bensinstasjon og et treningssenter skader. Det fremmet erstatningskrav på nær 118 000 kroner. Mannen også tiltalt for trusler etter å ha sendt en video der han viste fram en pistol eller en pistoletterligning og krevde penger. Raumarock hedret Tom Samuelsen under åpningen av årets festival på Åndalsnes. Et nytt pause- og serveringsområde på Rådhusplassen har fått navnet Tom's Corner. Samuelsen døde i mai og var sponsoransvarlig og en viktig drivkraft bak festivalen gjennom mange år. Festivalledelsen sier han betydde mye både for Raumarock og lokalmiljøet, og ønsket å markere innsatsen hans med en varig hyllest. Og Molde fotballklubb viser igjen interesse for midtstoppertalentet Sander Granheim i Sogndal. Molde prøvde å hente 18-åringen i vinter, men uten å lykkes. Sogndal opplyser at det foreløpig ikke har kommet noe konkret bud, men sier klubben åpen for salg dersom det rette tilbudet kommer. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. I dag ser det ut at vi får skiftende skydekke. Det blir glimt av sol av og til, og vi får oppholdsvær. Det blir 20 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. You give your hand to me.

0: vet du hva det beste med onsdag Miriam?
1: Og vi halvveis av helg!
0: Ja, det jo en god ting, men noe av det beste med onsdag jo at det hjelp å få, fordi det noe med oss alle.
1: Ja, ikke sant? Det noe med oss alle!
0: Og det noe jeg god på I livet, så det å prokrastinere eller utsette ting.
1: Bilen min som fortsatt ikke har vært på EU-godkjenning, bror!
0: Ikke sant? Se der, og du hadde jo masse emojier I dashbordet, og det var vel I februar eller noe sånt?
1: Ja, men de har fikset seg selv, for de bare forsvinner helt plutselig, for de verdens beste sånn AI-bil som bare fikser seg selv.
0: Når fristen for EU-godkjenning da? Ta og så bestill deg EU-teamet, mens vi tar imot Øyvind Trileiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk, for han har noen teknikker på hvordan vi skal slutte å utsette ting. Det får du høre snart.
2: NFM's wake-up call. Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Jazz setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
6: Nothing's impossible I have found For when my chin is on the ground I pick myself up, dust

0: Det er onsdag morgen, det er frokostshowet på 1FM, og akkurat nå så skulle vi jo egentlig ha kommet oss inn I denne spalten. Det noe med oss alle, Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut på Molde idrettsklinikk. Du på plass, men skulle vi ha ventet I 10 minutter, eller?
1: Ja, hvorfor ikke? Det jo alltid mulig å utsette. Nei, vi kjører på, kom igjen!
0: Ja, for det skal dreie seg om utsettelse, eller prokrastinering, som vi også kaller det.
1: Ja, det et fancy ord for å utsette ting som man synes mildt ubehagelig til senere, eller forhåpentligvis ikke I det hele tatt, men ofte så handler dette om ting som man nødt til å gjøre uansett, men at man likevel utsetter det.
0: Som for eksempel å bestille den verkstedtimen til bilen, eller vaske kjøkkenet.
1: Ja, lese den boka, eller det alltid mulig å gjøre det litt senere. Hjernen vår en øyeblikksmaskin, den mest opptatt av hva som skjer akkurat her og nå. Og ofte så drar vi ikke I gang sånne prosjekter, fordi det kan være litt ubehagelig, det kan gi litt stress, og det kan oppleves som litt kjedelig. Hvis oppgaven man skal gjøre uklar for eksempel, eller man opplever at den uoverkommelig fordi at den blir for stor. Der har vi jo da disse perfeksjonisme-tankegangen som kan være et problem. Så dette sånne ting som kan være med og påvirke oss til å prokrastinere. Så det mange grunner på en måte. Alle kjenner problemet. Spørsmålet hvordan komme seg videre. Og da det et par ting man kan gjøre. Ja, det faktisk
0: Bring
1: det.
0: Bring them on.
1: Yes. Start med det enkleste. Gjøre litt.
0: Ja, bryte ned oppgaven.
1: Bryte ned oppgaven. Hvis det stort og uoverkommelig, kanskje må du skaffe mer informasjon, sånn at du føler deg trygg på det.
0: Sånn, hvis du har oppvasken stående over hele benken, da. Ja, men hvis jeg tar to tallerkener.
1: For eksempel. Det en måte å komme I gang på. Og da kommer vi inn på en annen teknikk som kalles for Pomodoro-teknikken.
0: Hvor har jeg det ordet fra?
1: Det navnet på tomat.
0: Italiensk tomat.
1: Yes.
0: Ja, jeg har brukt det.
1: Ja, og hvor I all verden har tomater med utsettelse å gjøre?
0: Ja, nei, det lurer jeg på.
1: Overhovedet ingenting. Men nei. Han som da fant på denne teknikken, da, måten det han gjorde var at han hadde en sånn kjøkkentimer som var formet som en tomat.
0: Ja.
1: Og så skrudde han på den på 25 minutter, og så jobbet han med oppgaven I 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Deretter skrudde han på tomaten igjen, brukte 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Så at han ga seg selv korte, litt mer intense arbeidsøkter, og ga seg selv pause. Når man da har hatt 4 pomodoro-runder, så kan man gi seg selv en litt lengre pause. Men det å da bryte opp oppgaven I mindre deler, og rett og slett bruke en ytre faktor som da en eggetimer. Den kan være tomatformet eller ikke. Det fungerer også hvis den ikke det. Og I tillegg da til det å prøve å bare bruke telleneddeffekten som vi har vært innom tidligere, bare det å telle ned.
0: 5, 4, 3, 2, 1, gjør det!
1: Ja, for du vet at du skal gjøre det, og ved å telle ned så blokkerer du alle hindrende tanker. At du gjør faktisk at du bare kan aktivere.
0: Nå må du nesten komme deg ut av studio, Øyvind Tryleiner, for jeg har ting å gjøre.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ha det bra!

Those sweet words fra Norah Jones I frokostshowet på 1FM Jazzkanalen som setter stemningen med deilig stemningsfull jazz. Du skal få med deg Eleni Drake her nå. Dette Peaches på 1FM.

0: Har du sett på makan? Klokka snart 10. Frokostshowet ferdig for I dag, og da det vel bare å gå ut og nyte sol.
1: Hallo, du gikk glipp av et skikkelig bra rim her. Klokka snart 10. Frokostshowet forbi.
0: Frokostshowet ferdig.
1: Nei, slutt! Hold opp, Terkel!
0: Jeg så Terkel I knipe I går, skjønner du, så jeg har blitt påvirket allerede.
1: Ja, du fyselig! Ja. Pikkantilop og firkantrev!
0: Men vi tilbake I morgen. Vi ikke helt ferdige. Vi tilbake I morgen tidlig fra 6.30 med et nytt frokostshow. Nå etter nyheter klokka 10 blir lunsjbit, musikk mens du jobber eller nyter de siste dagene av ferien. Det ettermiddagsrush med Kalle fra 2.
1: Ja, altså sånn, vi har jo dagen fylt opp.
0: Ta og nyt finvær mens vi har det.
1: Og
0: ha det!
1: Ha det!
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen i fred, krise og krig i små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi i nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset får nå nytt vannrenseanlegg. Helse Møre og Romsdal starter arbeidet denne uka, og anlegget skal etter planen tas i bruk neste uke. Bakgrunnen er problemet med bakterier i drikkevannet siden midten av juni. Det nye systemet bruker klordioksid, en løsning helseforetaket kjenner godt fra før. Frem til det nye anlegget testet og klart, vil pasientene fortsatt få utdelt flaskevann. En mann i 40-årene tiltalt for skadeverk på flere bygninger i Molde. Saken kommer opp i Nordmøre og Romsdal tingrett i slutten av september, og ifølge tiltalen skal mannen ha påført en bensinstasjon og et treningssenter skader. Det fremmet erstatningskrav på nær 118 000 kroner. Mannen også tiltalt for trusler etter å ha sendt en video der han viste fram en pistol eller en pistoletterligning og krevde penger. Raumarock hedret Tom Samuelsen under åpningen av årets festival på Åndalsnes. Et nytt pause- og serveringsområde på Rådhusplassen har fått navnet Tom's Corner. Samuelsen døde i mai og var sponsoransvarlig og en viktig drivkraft bak festivalen gjennom mange år. Festivalledelsen sier han betydde mye både for Raumarock og lokalmiljøet, og ønsket å markere innsatsen hans med en varehyllest. Og Molde fotballklubb viser igjen interesse for midtstoppertalentet Sander Granheim i Sogndal. Molde prøvde å hente 18-åringen i vinter, men uten å lykkes. Sogndal opplyser at det foreløpig ikke har kommet noe konkret bud, men sier klubben åpen for salg dersom det rette tilbudet kommer. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: pink.
1: A melody comes back to me that we've heard before.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Du hører 1 FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Sykehuset Nordmøre Romsdal på Hjelset får nå nytt vannrenseanlegg. Helse Møre Romsdal starter arbeidet denne uka, og anlegget skal etter planen tas i bruk neste uke. Bakgrunnen er problemet med bakterier i drikkevannet siden midten av juni. Det nye systemet bruker klordioksid, en løsning helseforetaket kjenner godt fra før. Frem til det nye anlegget er testet og klart, vil pasientene fortsatt få utdelt flaskevann. En mann i 40-året tiltalt for skadeverk på flere bygninger i Molde. Saken kommer opp i Nordmøre og Romsdal tingrett i slutten av september, og ifølge tiltalen skal mannen ha påført en bensinstasjon og et treningssenter skader. Det fremmet erstatningskrav på nær

0: Granheim i Sogndal. Molde prøvde å hente 18-åringen i vinter, men uten å lykkes. Sogndal opplyser at det foreløpig ikke har kommet noe konkret bud, men sier klubben åpen for salg dersom det rette tilbudet kommer. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10.000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at kunnskapsdepartementet snur I saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra I høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned I delstaten Jharkhand I øst I India I går. Dødsfallene settes I sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder I landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Sola titter frem I Møre og Romsdal I dag. Mange kan få en smak av sommervarme. Det blir oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, men til kvelden det meldt I regnbyger, og det kan også komme torden. Og I morgen så været snudd igjen. Da blir det mer skyer, regn og frisk vind. Den største eiendomshandelen I Romsdal I juli var salg av den tidligere Vard-tomta på Aukra. Eiendommen ble solgt til Bauta Group for 24,5 millioner kroner. Fire av de fem største eiendomshandlene I regionen I juli var næringslivseiendommer. Et ektepar på Bolsøya satser for fullt på egen møbelbedrift. Alexander Panayotov jobbet I 10 år som møbelsnekker I Molde, men har nå valgt å satse sammen med kona Militsa på å lage skreddersydde møbler. Manuellterapeut Leif Arne Lystad tilbake I Molde igjen etter 7 uker med det norske herrelandslaget under fotball-VM I USA. 61-åringen var en del av det medisinske støtteapparatet og beskriver opplevelsen som både stolt og rørende. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: you.
1: NFM's wake-up call.
2: Hver dag i frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt, det 7 første. Bestillingene, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
0: Moldes egen jazzkanal.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Sola titter frem I Møre og Romsdal I dag. Mange kan få en smak av sommervarme. Det blir oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder, men til kvelden det meldt I regnbyger, og det kan også komme torden, og I morgen så været snudd igjen. Da blir det mer skyer, regn og frisk vind. Den største eiendomshandelen I Romsdal I juli var salg av den tidligere Vard-tomta på Aukra. Eiendommen ble solgt til Bauta Group for 24,5 millioner kroner. Fire av de fem største eiendomshandlene I regionen I juli var næringslivseiendommer. Et ektepar på Bolsøya satser for fullt på egen møbelbedrift. Alexander Panayotov jobbet I 10 år som møbelsnekker I Molde, men har nå valgt å satse sammen med kona Militsa på å lage skreddersydde møbler. Manuellterapeut Leif Arne Lysta tilbake I Molde igjen etter 7 uker med det norske herrelandslaget under fotball-VM I USA. 61-åringen var en del av det medisinske støtteapparatet og beskriver opplevelsen som både stolt og rørende. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz setter stemningen.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Dette er hele fem nyhetene.
1: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Håper du har fått nyte litt av finværet i dag, for i morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær i perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: Don't walk away, you said. You stopped me at the door. And suddenly I was back in your arms once more.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var nær ved å gå galt da en mann I 60-årene fra Romsdal kjørte bil med svært høy promille I fjor høst. Politiet stansa bilen I Storgata før en fotballkamp mellom Molde og Brann. En blodprøve viste promille på 2,86, og mannen har erkjent straffskyld og dømt til 30 dagers betinget fengsel med krav om å gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring. Han må også betale 10 000 kroner I bot og mister førerkortet I 3 år. Den største eiendomshandelen I Romsdal I juli skjedde på Aukra. Det tidligere Vardtomta, kjent som Bruche, som solgt til Bauta Group for 24,5 millioner kroner. Flere av de største eiendomssalgene den siste måneden har vært næringseiendommer, blant annet I Vestnes og Hustavika. En lokal profil tilbake I Molde etter å ha vært med på Norges VM-eventyr I fotball. Leif Arne Lystad fra Frei har jobbet I støtteapparatet til herrelandslaget gjennom sommerens mesterskap I USA. Han forteller om en sterk opplevelse, men også stor skuffelse etter kvartfinaletapet mot England. Nå han tilbake I jobben ved Moldegård fysioterapi, og sier han fortsatt må klippe seg I armen etter mottagelsen på Slottsplassen, der landslaget kom hjem igjen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals bystikke på rbnett.no. Håper du har fått nytt litt av finværet I dag, for I morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær I perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette 1FM Jass.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Fyllingsgraden I de norske vannmagasinene økte litt I forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen I Midt-Norge noe forbedret. Statsforvalteren I innlandet stanser ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det nå funnet en død sau I området, melder NRK. Boligprisene I Norge sank med 2,6% I juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller I øyeblikket I Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Den kinesiske statsborgeren som I mai ble pågrepet I en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge I 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var I Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes I å skyte ned russiske raketter I natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept I angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Håper du har fått nytt litt av finværet I dag, for I morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær I perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. 1FM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. 1FM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av... Pizzabakeren Molde.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Det var nær ved å gå galt da en mann i 60-åra fra Romsdal kjørte bil med svært høy promille i fjor høst. Politiet stansa bilen i Storgata før en fotballkamp mellom Molde og Brann. En blodprøve viste promille på 2,86, og mannen har erkjent straffskyld og dømt til 30 dagers betinget fengsel med krav om å gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring. Han må også betale 10 000 kroner i bot og mister førerkortet i 3 år. Den største eiendomshandelen i Romsdal i juli skjedde på Aukra. Det er tidligere Vardtomta, kjent som Bruche, som solgt til Bauta Group for 24,5 millioner kroner. Flere av de største eiendomssalgene den siste måneden har vært næringseiendommer, blant annet i Vestnes og Hustavika. En lokal profil er tilbake i Molde etter å ha vært med på Norges VM-eventyr i fotball. Leif Arne Lystad fra Frei har jobbet i støtteapparatet til herrelandslaget gjennom sommerens mesterskap i USA. Han forteller om en sterk opplevelse, men også stor skuffelse etter kvartfinaletapet mot England. Nå er han tilbake i jobben ved Moldegård fysioterapi, og sier han fortsatt må klype seg i armen etter mottagelsen på Slottsplassen, der landslaget kom hjem igjen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Håper du har fått nyte litt av finværet i dag, for i morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær i perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Håper du har fått nytt litt av finværet i dag, for i morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær i perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Det var nær ved å gå galt da en mann I 60-åra fra Romsdal kjørte bil med svært høy promille I fjor høst. Politiet stanset bilen I Storgata før en fotballkamp mellom Molde og Brann. En blodprøve viste promille på 2,86, og mannen har erkjent straffskyld og dømt til 30 dagers betinget fengsel med krav om å gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring. Han må også betale 10 000 kroner I bot og mister førerkortet I 3 år. Den største eiendomshandelen I Romsdal I juli skjedde på Aukra. Det tidligere Vardtomta, kjent som Bruche, som solgt til Bauta Group for 24,5 millioner kroner. Flere av de største eiendomssalgene den siste måneden har vært næringseiendommer, blant annet I Vestnes og Hustavika. En lokal profil tilbake I Molde etter å ha vært med på Norges VM-eventyr I fotball. Leif Arne Lystad fra Frei har jobbet I støtteapparatet til herrelandslaget gjennom sommerens mesterskap I USA. Han forteller om en sterk opplevelse, men også stor skuffelse etter kvartfinaletapet mot England. Nå han tilbake I jobben ved Moldegård fysioterapi, og sier han fortsatt må klippe seg I armen etter mottagelsen på Slottsplassen, der landslaget kom hjem igjen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Håper du har fått nyte litt av finværet I dag, for I morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær I perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
0: BNFM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig er ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det er det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han er bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer er henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som er siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
2: Håper du har fått nyte litt av finværet i dag, for i morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær i perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

I believe that fate has brought us here.

just a prisoner of your love, and I may seem alright.

Stop.

clear.

0: mitt bedste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM nyhetene.
1: Det var nær ved å gå galt da en mann i 60-åra fra Romsdal kjørte bil med svært høy promille i fjor høst. Politiet stansa bilen i Storgata før en fotballkamp mellom Molde og Brann. En blodprøve viste promille på 2,86, og mannen har erkjent straffskyld og dømt til 30 dagers betinget fengsel med krav om å gjennomføre program mot ruspåvirket kjøring. Han må også betale 10 000 kroner i bot og mister førerkortet i 3 år. Den største eiendomshandelen i Romsdal i juli skjedde på Aukra. Det er tidligere Vardtomta, kjent som Bruke, som solgt til Bauta Group for 24,5 millioner kroner. Flere av de største eiendomssalgene den siste måneden har vært næringseiendommer, blant annet i Vestnes og Hustavika. En lokal profil er tilbake i Molde etter å ha vært med på Norges VM-eventyr i fotball. Leif Arne Lystad fra Frei har jobbet i støtteapparatet til herrelandslaget gjennom sommerens mesterskap i USA. Han forteller om en sterk opplevelse, men også stor skuffelse etter kvartfinaletapet mot England. Nå er han tilbake i jobben ved Moldegård fysioterapi, og sier han fortsatt må klippe seg i armen etter mottagelsen på Slottsplassen, der landslaget kom hjem igjen. Du får alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke på rbnett.no. Håper du har fått nyte litt av finværet i dag, for i morgen ser det ut at det skal komme mengder med regn igjen. Det blir skyet oppholdsvær i perioder. Vi får 15 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.
3: They call me Mr. Tibbs.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: NFM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
0: Vi ønsker deg en god kveld med NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM Jazz.

a southern breeze.

It's a pilgrim. It's a pilgrim.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: FMs Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
0: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazz.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette 1FM Jazz.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.
6: You make me feel so young.

0: so young. You made me feel so young.
1: Molde's egen jazzkanal.

0: Watch what you do.
1: NFM's wake up call.
2: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: 4, 3, 2, 1. Vi teller ned. Høsten blir starten på noe nytt. Vi gleder oss til å ta det inn I et nytt kapittel.
1: 1 FM. Dette 1 FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

He just tried.

0: til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på bnfm.no for påmelding.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
1: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka seks.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.